0: 汝自身の従上も尽よくこれを知る。しかれども尽は自分の赴くところ、耐え難きを耐え、忍び難きを忍び、もって万世のために太平洋を開かんと欲す。尽はここに国体を誇示し得て、重量なる南自身民の適正に死にし、常に南自身民と共にあり、もし、
1: どうしてそのことだ。
0: この撃するところ、
1: どうしてそのことだ。
0: あるいは、
1: どうしてそんなことだ。どうしてそんなことだ。どうしてそんなことだ。とんのか、報復は放っておしだ。とんのか、報復は放っておしだ。とんのか、報復は放っておしだ。とんのか、報復は放っておしだ。とんのか、報復は放っておしだ。

0: Kill Sky!
1: 私は山田師団第5連隊第3中隊の石川少佐です。我々は今どの部隊に武器を引き渡していますか？
2: 少佐说，他是山田师团第五连队第三中队的石川少佐。少佐想知道他的军队正在向谁缴械。
3: 你告诉小鬼子，他在向八路军第三八六旅独立团参谋长张大彪缴械。怎么，亏待他了？
1: 三八路独立团，私は八路軍の三八六旅団と戦ったことがあります。お軍隊は私が尊重する軍隊なんです。

0: ただしよくわからないのはなぜ君たちは八郎君の服装を着ていませんか。
1: 少佐说，他跟三八六旅打过仗，贵军是他尊重的军队，只是少佐不明白你们为什么没有穿八路军的服装。
2: 你告诉他，晋绥军正忙着呢，委托我们替他受降。
0: 我が部隊は八郎軍の独立隊に武器を引き渡したい。

0: 刘公，刘公，阿公，刘三。
1: 私は山田師団第5連隊第3中隊の石川少佐です。我が部隊はもう戦いに敗れたが、いずれにせよ1日中に2回に中国の軍隊に降伏することができません。
2: 这位是山田师团第5連隊第3中隊的石川少佐。少佐说，虽然我们的军队已经战败，但是无论如何也不能做到在一天之内连续两次向中国军队投降。
3: 李云龙，咱们从这儿就开始啊。